ngaji akashvani le ne shwen ji ta ins nga do chu chu gu tang skar ma chu chaduk kasata shamima asma de sal khane lurik sanchisla phuli.

ngaje akashvani le ne junjiktain nimechu chot ngestans karma ngapchu achadu kasata ladak sena nasul sena jat.